Io e Samoa fatalo fatto il fortaggio proclama sia cina matua ia mulitalo taline vechi uliena bala mai allo ma moli mai e non lo fa anga sena wopene e a tufa sarai tai tu unga Stevenson taliulu ia male ainga lo tele na tu ia telefoni vanga fo io mai o mo fo itato ia a mesi o ele uso ia alo fo te datu mutalo ia auto ia mesi de no falo mangali mantua busu busu ia anti ia po sio tina ia ole alo fo te mutalo ai ole pesele na ia a stasio pese matango fi pita iane ia elo tusia mai le ingoa tangata le nā sāu sui nā tū. Ato mai tau ato se tangata mai Amerika po Hawaii. Ai ono o sāu lalo ile E4CM Music Topic. Pauli nā o le ingoa alo o sāu wai le pese. Ai lo taua mai lona swafa. Ia atone este maluma siste mi tato filo. Ai wai kako wala au le wala me fatani mai. Ia koi faivo si septisco. Ai la su tato talfo mai sa moa. Oh, ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai. Ia wai.